Дорогі радіослухачі, переживаємо прекрасний праздник Воздвиження чесного животворящого креста Господа нашого Ісуса Христа. Тот праздник відправляємо торжественно, виносячи по утренні святий крест на тетрапод і співаючи то стихір і то прекрасні слова Kresu Twojemu pokłaniajem się, Władyko, i święto je woskresenie Twoje slawim. Co je to praznik? Co by nam mówić? Żebyśmy to porozumieli, trzeba nam iść do historii tego praznika. Czasy rzymskiego imperatora Adriana, kotraj je nesławno znamy tam, że był chrystonenawistnym, który chciał pod wpływem złego ducha całkiem zmazać budiaku stopu, budiaku zminku na imię Chrysta i na święto miejsca, na których Chrystus żył. Jak przyjął ludzkie ciało, jak stał się Bogo-człowiekiem, kiedy żył na tej ziemi. I tak dał pozasypować, dał zrujnować, żeby nikt już nie znał, gdzie, na jakich miejscach, chciał wymazać i zminku na chrześcijaństwo. Taką wielką nienawiść miał ku Chrystowi, tot zapalony służytel demonom. A nie len to, ale na miejscu, gdzie Chrystus był rozpiąty, tam dał postawić chrám bohyni rozpuszczeności, nieczystoty. I tam prowadzili nieczyste orgie. I tak diabeł wysmiewał się z Chrysta. I trwało to mnoho dziesięcioleci. Уже понад 200 років. Але прийшов час, коли святий Константин Великий 28 октября 312 року на Мілвійському мості в Римі переміг владаря Рима Максенція, котрого звергнув до Тіверу, i torzestwenno wstupił do miasta i dawać chrześcijanom swobodę. Na dalszy rok 313 roku tak zwanym milanskim ediktom torzestwenno po długich czasach pronasledowania cerkow może wydychnąć, może swobodno dychać. A jego matka, święta Jelena, odchodzi do Świętej Ziemi i dawać budować święty chrám na miejscach, które były poskwernione za dziejaniem imperatora Adriana. I z Bożej błogodaty našli święty krest, który torzestwennym sposobem patriarcha Makarios podnímať i blahosloviť za prítomnosti mnohých episkopiv, siaščeník veľkého množstva národa. Na štyri svetové strony podnímať i blahosloviť. I tomu ukazuje sia pobída kresta. Tak ja Christos, koli bol na Veľkú piatnicu, коли був зневажений, оплюваний, збичований, терньовінчаний і наконець розп'ятий на кресті, на тому знаку поніження, але на третій день торжественно воскрес із мертвих. В славі, котра
не була видна про людей. Вояки виділи ангела, котрий зійшов ку гробу і одвалив камінь, і остали як мертві. Але Христос уже у гробі не був. І так то, що мало бути знаком поніження, потупи, висміяння, торжества зла, сталося знаком побіди. Так і в історії церкви Святий Крест був зневажений, потупований. Робили над ним оргії, знаходився глибоко в землі, а на поверху диявол тріумфував. Но лем до часу, коли свята Єлена знайшла Святий Крест, торжественно над цілим світом засіяв Святий Крест. А ще перед тим Господь появився Святому Константину Великому. Наперед на небі указалося знамено Креста, а був там напис «Ентутоніка» – «В тим побідиш, в тім буде твоя перемога». А потім у сні сам Господь появився йому і дав наказ зробити на щиту знак Святого Креста. І в тим знаку побідив Максенція. Дорогі радіослухачі, яке є посольство, який є одказ про нас – з праздника воздвіження Чесного Креста, указує нам уж на крест не як знак терпіння, болести, але як знак побідної, що на тому кресті Христос переміг смерть, переміг гріх, переміг диявола. Коли ми знаходимося в різних тяжких ситуаціях, коли нам є тяжко, коли диявол нас хоче напрямити наш погляд ку землі, щоб не піднімати свій погляд ку небу. Та я то співаю псалмі. Піднімам свої очі на гори, от кому прийде помоч. І диявол хоче, щоб таким способом напрямити наш погляд долу, щоб не піднімати його гори, щоб не пам'ятати на то, же зло є лем до часу, же Христові належить побіда. А правий Святий Крест, погляд на Святий Крест, хоч яке приходять тяжкості в нашому животі, хоч яке біди, хоч яке хвороти, хоч яке нещастя, хоч яке проблеми, хоч яке відношення, проблеми в відношеннях, тогди піднімаємо свій погляд на Святий Крест, котрий нам говорить, хто витримає до кінця, буде спасений. Уж недовго. Ісус говорить по своїм ученикам перед своїм терпінням. Куртий час, а мене не увидите. Міне куртий час, а знову мене увидите. Я вас знову увиджу. Ваше серце зрадується. А то ту радость вам уже ніхто не возьме. А то ти посольством воздвіження чесного і животворящого креста Господнього, щоб ми піднімали сме наші очі, щоб не увірити злому, котрий хоче привести до безнадійності, до малодушності. Але смотрячи на крест, видіти побідний знак, де сам Господь говорить, і перед своїм другим приходом появиться знак сина чоловіка. Хоч як буде диявол пробувати відстранювати крести, старатися так, як Адріан, тим другим сторочі змазати, висмівати, понижити –
preci zasíjal Sviatý krest. A tak vin zasvitiť i v našom životi, koli budeme podnímati svý pohľad. I pri tých slovách krestu Tvojemu pokláňajem sa, Vladeko, i voskresenie Tvoje slávim. Sláva Isusu Christu.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Поема про бурю. Як богочорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосиння, окрутився, повіяв і втюк вітриком в Парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ні ж ньому не нажреш, ні не потішиш, вертай до біса. Втихне, зумліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козк. І вшитки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний!

0: Historyczny kalendarz.
1: Вісімнадцятого септембра 1901 року в Ужгороді був зроблений атентат на ведучого експозитора гірських округів Едмунда Егана, на основі чого 20 септембра вмер. На його погробі брало участь 12 тисяч русенських селянів із всіх кутиків Підкарпатської Русі. На пам'ять свого добродетеля, як його селяни називали, зорганізували збірку, щоб віддати честь. За возбирані гроші був на місці атентату збудований пам'ятник «Мраморовий крест». В добі тоталіти в році 1960 був сторгнутий. Русеного обновили за помочі мадярських і русенських

0: Книжниця FM.
1: Штефан Сухий із збірки «Русинський співник». За телевізор. Найбісідливіший в родині – телевізор, окрім свекри. В суботу забавить діти детективним батогом в проскаджені душу зведав. Лем'яса з тим чудом не поцимборив, а позерам до мудрого неба цися не отворить, а й перед скептиком грішним. Сусіда Дем'ян свій продав, жере електрику і нерви, щоб міг тихо вмерти і абися му ангел не замотав в антені. Сидить під ягідкою сторічною, де памбіг кавейовими плодами живить курка вороблі і його 90-річного. Мурована вода. Там, де ліс позбираний до зелених шовків і гадвабів, де смереки тицяють вершками до неба, хотів ярок загатити чорт з кальом-камінем. Тот дурняк надумав воду обернути од людей навспак. Складував слої скал в утім ярку вігорлацького безкіда, і ніч му пожирала його братку серстину. Кого до півночі, то хто заверещав, і засвітила радосно звіздина. До пекельної, до котельні нечистий упав, боса перебила найвища година. Лем скалистий мур зістав, по нім спрічно час товче, і вода до стриговця, як перед тим, тече. Співанка о старій дівці Анці. Суха сливка в загороді пошкирцює конарівлям, бо замерзить на місячок, же її лист непострібленої. Чом же то та стара дівка дбабами на три села за зілем дебулять? На очі по пристрічник, на руки по облапник, а на серце Боже – та й поломи камінь. Радше пилу до рук взати, в желізиві іскру найти, як тій Анці з-поза води руж зружавити. То де вона буде в руці цвіт тримати, кить піде в осені отаву грабати? Бо що росте, міцне от коріння, але людське щастя от зілля любління. Тристорічний дуб у Дуброві. На цвинтарі у Дуброві росте дуб у Дубраві. Під ним роками тліють тіла, огньом зеленим сходить їх сила. 300 літ не утихать, добряк потішник. Хоч сам видиш, не увіриш. Коруна зелена качурява буря, а їй шум вічностий глагол. Розумники старих часів і з вшитком тримали розума вертки бої. Боясь не стратити в світі другим, гіршим, під стрім і сховали надії і болі. Якся маєш, дубе, але дуб дубинов, а чоловік чоловічинов. Цегла із розвалин Краснобрідського монастиря. З одного боку червена, а з другого задимлена огнями і оттиском долоні цегляревої руки. Що на ній святе, то слід руки робітної без вказівного пальця. На місто кришталів до креденцьової вітрини цеглу їм поставив. Thank you. чому американи сива? В Америці руснак севіле от піна і спива. Так тому вірив кожний старий хлоп, котрому са за старим краєм снило, тот випив пиво і спінов, і покуса все сивом зашов. В чорних майнах чорної Пенсильванії або от пива бойся посевіле. Ангел біле, чорти чорна, а живо до вичайної дашо міжітим. Що давно було, порозвивалося як дим, перепалило чорну біду на піну білу. Хлопи абеницьки із червеними лицями і з сивов головов, єдно од вітрів світових, друге – пам'ятка на дідів своїх. Читав Ігор Лата.

Sen. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, prigorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama kwicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zyczną dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiaty lisił, wziął jajce do żmyni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrybą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pójdę drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pójdę za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składam, hej. Przebacz mi, zemlice. Штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно. Не найду другой такой, де би мій потік черкав, лісумів камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей! Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди. Не зато, лем зато, жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Dzięki, dzisiaj mamy 0-1.
1: Uwaga. I proszę. Akcja.
2: I playback.
3: Playback. Ja wam dam playback.
0: Cicho, kuro!
4: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

Молитва. Розвийте ся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

0: Lemkivské rádio Lem FM, realizované za vďaka dotácií ministra vnútrešných správ i administrácií.
1: Noviny rádia Lem FM.
2: Jest ponedziałek, 28 września septembra 2026 roku. A na noviny rádia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Рушила трансграничная инициатива BioBridge.PLSK. Головным целью проекта есть ратування и отбудування найбарже загороженных катунків дерев, выступающих в лесах низкого безкиду, особливо тису и яличи. Лидером проекта есть Национальный лісовий центр за Словацией, а партнерами Лиса Словацкой Республики и Державного Лиса на лісництво Воща. В рамках ініціативи в приграничних лісах посадять 10 тисяч нових дерев. Проєкт закладає тіж охорону найчинніших становиськ загрожених катунків. Молододерева будуть огороджені. Окрім того, науковці проведуть кінетичне дослідження, що дозволить витипувати найчинніші і відпорні дерева. В охороні карпатської природи схоснувані будуть модерні технології – термальні дрони, лазерове сканування і сателітарна знімка. То дозволить моніторувати стан здоров'я, знаходити огнища хворих і найуспішнішу боротьбу з шкідниками. Окрім того, важливим елементом проєкту буде екологічна едукація жителів пограниччя. По обох сторонах границі возникнуть едукаційна стежка. Заплановано тіж теренову прогулку, варштат і події, популяризуючи знання о лісах. Проєкт є реалізований в рамках програму «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027». До фінансування з Європейського фонду регіонального розвитку виносить понад 1,1 мільйона євро. Всі активності потривають до кінця мая 2028 року. В гміні Санкова появляться нова біциклова стежка. Gmina otrzymała na to ciel w sumie 19,5 miliona złotych. Do końca września septembra 2028 roku pobudują tam 6,5 kilometra nowych tras. Gmina chce zobrać wszystko trasy w funkcjonalną sieć, która pozwoli bezpiecznie poruszać się bicyklom między pojedynoma miejscowościami i najważniejszymi punktami gminy. Rozbudowano budut istniejącą stężkę, jak i pobudowano całkiem nowy odcinek. Serd najważniejszych inwestycji znajduje się rozbudowa stężek przy powitowych drogach w stronę kurortu Łapenny i Rogwałdu, jak i budowa nowej rowerowej drogi na trasie Sankowa-Dominikowici. Nowa infrastruktura pojawi się też przy gminnych drogach. Власні гміни підкреслюють, що будова стежок є частиною великого плану розвитку Санкової, творення рекреаційно-випочинкової оферти, що має влучити туристичні атракції, постепенно возникаючу нічнігову базу і курортну валору. Інвестиції в Санкові будуть реалізовані паралельно з проєктами, рихтуваними містом Горлиці і гміном Горлиці. Кіт інвестиції будуть відповідно поучені, жителі і туристи можуть зіскати овелу векшу спійну сітку біциклових трас в тій часті Горлицького повіту. В Крампні ближуться Гукінчови будова нового переходу через Високу. Жарпетова лавка має служити заєдно шоферам, як і пішим. Двигне поїзд з вагом до 15 тонн. Заступить до теперішню переправу бродом і підвішену лавку. Новий перехід має поправити комунікацію з Гутом Крамськом і запевнити можливість переїзду тіж туди, коли високий рівень води не дозволить перейти високобродом. Для жителів буде то предовшутком нове цьогорічне поучення, а для одвичаючих низький безкіт – черговий елемент інфраструктури, злегшаючий порушання ще по тій часті Магурського національного парку. До завершення інвестиції остали уж останні праці і формальності, зв'язані з одобранням об'єкту.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
3: LMFM na żywo.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо ЛМФМ